0: cosa crepada. Dalle cosa crepada.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Prihaja Crazy Weekend. Od 17. do 20. septembra vas Palmanova dizajner Vili čakajo popusti do 30% na outlet cene kolekcije jesen-zima. To je trenutek za vaš najljubši nakup. Preverite sodelujoče trgovine na palmanovadesignervillage.com.

0: Još je netko s nama. Halo, dobar dan.
1: No, viva.
0: Viva.
1: Semo qua.
0: Ki, di, dove?
1: Mi, mi, vi.
0: Ula, ula bignon.
1: Ja.
0: Dobro.
1: Viva il buono e pola, dai. Vabbè. Daniele, a comore se noi giù Claudio Villa, buongiorno Giuliana.
0: Va bene.
1: Ti ploti in caffè che apriva pure. Catranca.
0: Da.
1: Ti capila, eh?
0: Ti incapila.
1: Tu è lepo.
0: Ecco.
1: Boh, bo. Io boh falo.
0: Alla bocca. What would it be and would you call it to his face? Hoćemo dalje, halo?
2: Halo?
0: Halo?
2: Jadranka, ste vi?
0: A ko bi bio drugi, gospođo?
2: A možda i Serđo.
0: Serđo dolazi nakon mene, šlag na kraju.
2: A to?
0: I u ponedjak ujutro smo skupa.
2: Odlično.
0: Ja ideš, gracija, da.
2: Da, puši se. Ali nešto
0: tu, od... Serđo nam je tu na radiju, sprema se za sutrašnju ili ne znam, ne, za večerašnju emisiju. Tako možda ga nagovorim da dođe u eter.
2: Da, mm-hmm. Pustite nešto od Andreje Bocelli. Kako
0: dobro.
2: Imate?
0: Kako ako imamo? Kako ne bi imali, gospodin?
2: Wow, ne znam da li imate.
0: A volite nas gađati tako tim nekim idejama, pa se onda pitati da li imamo. Pa tako malo ono.
2: Pa on je slijepac, pustite
0: nas
2: njega.
0: Protesete.
2: Pustite Andreju Bocelli slijepca.
0: Kakve veze ima što je slijep? Bitno je da dobro pjeva. Jel tako?

0: carissimo me.
1: Clown da gre.
0: Vamola, malo.
1: Dai a punaza.
0: Pomalo. A da još digo ne mladic. Aja se.
1: A ča padri.
0: Ma, ljubite, majko.